Ni yor mo de nuno piyo tom kina kera matin gilung rai. Ni yor mo de nuno piyo tom kina kera matin gilung rai. E kera matin danga minol pe wol tom. E no piyo tom banka dina da pe dang ling.